Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. NASA-in svemirski teleskop Nancy Grace Roman lansiran je 30. kolovoza iz Floride na misiju istraživanja najviših pitanja astrofizike i kosmologije. Teleskop vrijedan oko 4 milijarde dolara lansiran je iz NASA-inog svemirskog centra Kennedy raketom SpaceX Falcon Heavy. Roman je osmišljen za istraživanje tamne energije, tamne tvari, ali i za proučavanje gravitacije na golemim udaljenostima te potragu za egzoplanetima izvan sunčevog sustava. Prije lansiranja postojala je zabrinutost zbog vremenskih uvjeta, no raketa Falcon Heavy uspješno je odnijela teleskop u svemir. Teleskop će putovati prema orbitalnoj lokaciji poznato kao Langrekova točka 2, koja se nalazi oko 1,6 milijuna km od Zemlje. Misija je planirana na 5 godina, a NASA je objavila da bi teleskop mogao imati dovoljno goriva za još 5 godina rada. Roman će proširiti mogućnost drugih svemirskih observatorija, među kojima su svemirski teleskop James Webb, lansiran 2021. i svemirski teleskop Hubble, lansiran 1990.